0: خبر انا دو ته ملچړو اوه هاي
1: سترګې تاسې
0: اوه هاي
1: چمي خبر انا دو
0: نو اچھا اوه هاي ورو.